Komjo, Tonsman, Božirdala, Smađalno, Božirdala, Smađalno, Božirdala, Smađalno.